0: Vad det var vilt. Vad?
1: Det är va?
2: Vart? Okej.
0: Хорошо, всё. Не то было пишет.